0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundu, ramni ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Alô, e vou tomar ver?
3: Tena, mula tia amitle, tia. Mula tia tazakumi.
2: Tenefim pira, senia, suba, meosa, nangati, afartie.
3: Ok.